0: Nim Krum. Rtsogbal tlamet atitlan. Nponsar tik abkin khabra garu programmer ben an.
1: Nim Krum.
0: Nim Krum. Nisle anokte ab takbiye. Nuchol luya kar bisik chiba. Khachnak bantakha chpam. Kokoh maktak namet kola chwa chuchri. Chqa nakshik kheba khe akbal taktsik. خنف بيتك عال رشين هبلون تقريل خاك ارانو تشول شوا رشين ايخ كمي
1: توكشاكا بروغراما نم